0: হ্যালো, হাফ লং।
1: বেটা জি প্যার সে শিকার পরি কাপতে সেই কাল পরি
0: হ্যালো জি, নমস্কার।
1: হ্যাঁ বেটা জি প্যার সে বলতে হ্যাঁ
0: আপকা বহুত বহুত স্বাগত হে হামারে আজ কে কার্যক্রম মে।
1: ধন্যবাদ বেটা ধন্যবাদ ভাই টেস্ট কো ভিন্ডা পঞ্জাব সে বলতা হুঁ বেটা
0: আর ওহা পঞ্জাব মে মৌসম কেসা হে?
1: মৌসম বেটা আজ তো কাল বেটা বাইজর সাহ ডাবল ফোর আ জায়গা 45 তাপমান
0: জি জি সমঝ সকতে হে।
1: কেসা হে মৌসম
0: यहाँ पे भी गर्मी काफी हद तक बढ़ चुका है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: चलो मैं कि यार अपना ही आया सावन झूम के आया सावन झूम के ओ झूम के आया सावन झूम के एक ही था भाई मेरे मान जोग बड़े भाई है जी सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब जथेदार बापू प्यारा सिंह मुल्की सिंह कलीराज सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी भिंडा बेटा सत्य श्री कलर लाते बेटा
0: के लिए और आपके अपनों के लिए ये गाना जरूर सुन पाए।